0: buli omu atadde ku munne akazito. Buli omu akyatadde ku munne akazito. Iran bagenze maso n'okubeera nti bamukwata offside bamulumbye nga takisuubira. Jokira America yali yagamba tegenda kuddamu kulumba ggwanga lya Iran, bagenda kubeera nga batambulira nnyo ku sanctions oba nati. Iran yalabidde awo nga America agenda maso n'okubeera nti amulumba. Kakati obulumbaganyi bwe bagenze maso n'okubeera nti bakola ku ggwanga lya Iran, amawanga agali mu kyondo kya Buwarabu gatandise dda okubeera nti munnange gakaaba. Byonna byenkutwalako mu ddakiika ziddako maasaawo nayekkiriza. Kikulu nnyo nga tunategeera ebyo otegeere by'ogenda okulya n'okunywa n'ebyokozesa mu bulamu obwa bulijjo biri halaali oba biri haramu. Tebigenda kutuusaako bulabe ng'obikozesezza byonna. Mukulu Mubiru Musa mbeera naye wano okuva mu Uganda Halaali Bureau. Nesooka ate tulaba mitendera gye tulina okuyitamu nga tetunnagula bintu. Mukulu Mubiru, nsanyuse okulaba. Uganda Halaali Bureau. Idiotia.
1: Bale halal biro.
0: Mubiru.
1: Ah. So nga dasande to zeso.
0: Aba uliriza paro. Mubiru ono gwemula ba musambi wa mupira mukuru. Ila nachira ba kusande. Yakole chafayo.
1: Nandi
0: sikira bangako omusambi okulwala mu dakiika bbiri nga yakayingira ekisaawe ate nga teri amukoonyeeko. Yali ayimiridde mpira gujja ye kenyini ne yeerinnya agamba arwadde mumufumye bwe bamufumya kasita musawo yamuteekako obaki ice naddawali ebweru. Naye miyandamu nabuka. Naga naye wadde mbuka siguddamu. Mubiru kulika yo kusande.
1: Abayo so. Audhu billahi minashaitani
0: rajim. Iyo jibaita pale FM. Yemkama
1: wange.
0: Ekuba negabane receipt.
1: Bale ugaya tamanyi zonga zogera ko jizwa
0: kaka. Tebazimanyi. Babitegera no.
1: Ebya.
0: Uma games. Bazitegera.
1: Ne sagolo osebantu ntino mwaltu kwa mbyo na. So ulina sports zetu wako atida dada no.
0: Bia vyo kusiko mugwa nalaba mubisobola muko. Tag of war.
1: Ne misinde.
0: Misinde. Ate tondeta ku. Tondeta kuchari misinde.
1: Tukole soko kwa misinde.
0: Tusoke tukole. Uganda Halaali Bureau.
1: A'udhu billahi minashaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مبيرون موسى ليرينيا فمشتم وشاي يغانا حلال بيرو.
0: Yes.
1: إذا أنغا ودوا كسات وزو إذا نيندا چتوند تو بيدا وانو باتزو كجو كانيا كونسونج زينجا ولو إذا كواتا غانا كدينيا فو in particular تو بيدا كونسونج زا حلالي ni haram byo kulya ne byo kunywa.
0: Yes sir. Halaali Bureau mwe mu kulembera kati okuddukanya okulabirira omutindo okulaba nti wakiri bana Uganda bali ebyo bebateeka okulya nga biri halaali. Kumundi guli twatunulira nnyo ebintu omuntu byateeka okubeera nga asimba ko omulaka oba yetegereza nga agenda maaso n'okubeera nti aliko product jayagala okugula oba jayagala okutandika okukozesa. Netunulira nti aina okutunulira kino na kino expiry date aina okutunulira byonna netubitunulira. Kakati onaku olwaleero twagala tutunulireko ku bukodyo obukozesebwa mu kwekebejja omutindo ogwa halaali ku byamaguzi ebyenjawulo. Ekisookera ddala bannayuganda bangi beebuuza Uganda Halaali Bureau ekola etya kyebayita chetunzo kita background study eyama company era lwaki company yomuba mwina okujikebera yatandika DSA koleti emirimu jayo nebirala cheo yabafe mubikebera okebera company je yavane byezekola.
1: Kakati company we malo ku applying au malo kusaba kuteka mu kusaba ko buwandike yetutapli submitting application form Uganda Halaal Bureau. Emu ku bintu ebitunuulirwa oba ebikolebwa ye background check oba background study ekolebwa ku kampani eyo mukye tuyita desk audit nga tunaku kugenda mu kampani

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.